Boljš noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan z vami. Policisti so se umaknili z mejnih prehodov s Hrvaško in Madžarsko, vlada je namreč ukinila začasni nadzor na teh mejah, prehod bo znova neoviran, policija pa bo notranji nadzor nadomestila s ciljnimi preverjanji ob meji in v notranjosti. Notranji minister Franci Matos zagotavlja, da varnost ne bo nič manjša. Na Švedskem so zaradi hudih težav s kriminalom med mladimi nameravali uvesti zakon, po katerem bi šli lahko v zapor že 13-letniki. Ker je to v javnosti sprožilo ogromno zgražanja in kritik, je vlada zdaj naredila korak nazaj in predlog umaknila. Še vedno pa želijo trenutno mejo, ki je 15 let, spustiti za eno leto, torej na 14 let. Za to spremembo imajo v parlamentu dovolj glasov, s tem pa želijo ustaviti tolpe, ki za umazane posle in nasilje pogosto izkoriščajo prav otroke. Za konec pa še k največjem pokopališču kitov na svetu. Raziskovalci so na dnu Indijskega oceana zahodno od Avstralije našli ogromno območje, kjer ležijo ostanki kitov. Nekateri so zelo stari, celo več milijonov let. Znanstveniki zdaj skušajo razumeti, zakaj je prav na tem delu poginilo toliko kitov oziroma zakaj so se njihovi ostanki zbirali na tem delu oceanskega dna.
4: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
6: Jasen začetek petka imamo, čez dan, predvsem popoldne, pa se bo iz severa oblačilo, jasno bo ostalo na jugu. Padavine pričakujemo, temperature pa od 18 do 24 stopinj, v soboto in nedeljo pa sončno vreme.
5: Samo še danes in jutri.
7: Praznimo skladišče! Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk, večina s kar 70% popustom.
5: Količine so omejene.
7: Skladišče Sport Everest, Mihov Štradon na Rudniku.
5: Več na sporteverest.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Večjih posebnosti ta trenutek ni po cestah, je pa radar na Dolenjski avtocesti pri priključku Mirna Peč smer Ljubljana in pa kontrola prometa v Šmarju pri Jelšah v Zadržah. Srečno pot!
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori med Naklim in Kranjem zahod. Zastoj pa na štajerski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori med Krtino in Domžalami. In radar na dolenjski avtocesti pri priključku Mirna Peč smer Ljubljana. Srečno pot!
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
6: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Včeraj se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu. Mehičani so zmago nad Južno Afriko z 2-0 okronali pred skoraj 81 tisoč glasnimi navijači. Posebej čustven trenutek v solzah je bil gol Raula Jimeneza. Ta 35-letni napadalec je pred leti pri tekmi z glavo utrpel hudo poškodbo lobanje, ki je skoraj končala njegovo kariero. Tekma bo ostala v spominu tudi po 3 rdečih kartonih. 2 sta dobila Južnoafričana, enega pa Mehičan. Ameriški predsednik Donald Trump pa je sporočil, da sta ZDA in Iran dosegla načelni dogovor o koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Iran se zavezuje, da ne bo razvijal jedrskega orožja, odpre pa se tudi strateško ključna Hormuška žina. Podpis dokumenta pričakujejo ta vikend v Evropi. Trump je napovedane napade na Iran odpovedal, iranska stran odgovora zaenkrat ni uradno potrdila. V Beneški laguni pa je na prodaj zasebni otok z vilo, vinogradom, bazenom in celo heliportom. Isola Santa Cristina, ki je bila v lasti dediča kristalne dinastije Swarovski, prvič menja lastnika po 40 letih. Za sanski kos Italije boste odšteli 24 milijonov evrov. Do Benetke je zatokale 20 minut z ladjo, sicer pa zakaj bi človek sploh odšel od tam?
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
10: Jasen začetek petka imamo, čez dan, predvsem popoldne, pa se bo iz severa oblačilo, jasno bo ostalo na jugu. Padavine pričakujemo, temperature pa od 18 do 24 stopinj, v soboto in nedeljo pa sončno vreme.
11: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54 tisoč 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori med Naklim in Kranjem Zahod. Zastoj pa na štajerski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori med Krtino in Domžalami. Srečno pot!
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

Drage poslušalke in poslušalci Radija Ena Rok, mi smo samorastnik in čas je, da si gumbe za glasnost navijete na 12. Naš singel 1. maj je postal rock hit tedna. Uživajte v poslušanju. Naj

0: Radio 1, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7. Na Radio 1, rok popoldne. Pokrovitelj. In dirka se je začela.
1: Karting center v Kranju in v Celju.
0: Dve lokaciji, isti cilj.
1: Zabava z gokardi na polno.
0: karting-center.si Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Slušni aparati. Audio BM.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Previdno pokvarjen avtobus ovira promet na pomurski avtocesti smer Maribor med priključkoma Vučja vas in Sveti Juri. Predmet na vozišču pa ovira promet na dolenski avtocesti smer Novo mesto pred Višnjo goro in še zastoj na štajerski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori med Krtino in Šentjakobom. Radar na gorenski avtocesti v delovni zapori pri priključku Kran zahod smer Jesenice. Radar tudi v Mariboru na Ptujski pri Črpalki smer Ptuj in na Belem pri Šmarju pri Jelšah smer Rogaška Slatina. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Konec čakanja. Dombroko prihaja v Ljubljano. Eden najbolj eksplozivnih koncertov leta. Razprodali so Wembley. Zdaj bodo stresli Ljubljano. Kino Šiška, 15. junija. Vstopnice na Eventimu.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich möchte sie nicht, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
5: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
6: Biro sistemi Logatec.
7: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Avstrijska preiskava domnevne zastrupitve otroške hrane znamke Hip dobiva vse ostrejše obrise. Izvedensko mnenje je pokazalo, da se podgani strup, najden v kozarčki hrane za dojenčke, ujema s trupom na domu 39-letnega osumljenca, nekdanjega zaposlenega na podjetju. Toživstvo ujemanje opisuje kot dodaten indic, ne dokaz. Osumljenec ostaja v priporu, preiskovalci pa pod drobnogled jemljajo tudi njegovo razkošno življenje, ki ga ni mogoče pojasniti z redno plačo. Od polnoči naprej pa na mejnih prehodih s Hrvaško in Madžarsko ni več policijskega nadzora. Vlada je včeraj sprejela sklep o ukinitvi ukrepa, ki je veljal od oktobra 2023. Policisti se vračajo v matične enote, nadzor pa nadomeščajo ciljni pregledi in izravnalni ukrepi v notranjosti države. Notranji minister financ Mato zagotavlja, da bo varnost enaka ali boljša kot doslej. V Torontu pa se danes pišeta nogometna in človeška zgodba hkrati. Bosna in Hercegovina bo igrala proti gostiteljem Kanačamo, a vse kaže, da bodo tribune v rdeče modro-belem, saj naj bi bilo na stadionu, ki sprejme 45 tisoč navijačev, več kot 30 tisoč navijačev Bosne in Hercegovine. Manjeri pesmi dobijo za kolektiva I'm from Bosnia, take me to America, bo bosansko diaspora, ki živi po vsem svetu, Severno Ameriko spremenila v svoj drugi dom. Kamorkoli gredo, namreč se bojo vzamejo barve, pesmi in džezvo.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
10: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
11: Jasen začetek petka imamo, čez dan, predvsem popoldne pa se bo iz severa oblačilo, jasno bo ostalo na jugu, padavine pričakujemo, temperature pa od 18 do 24 stopinj, v soboto in nedeljo pa sončno vreme.
12: Samo še danes in jutri.
13: Praznimo skladišče! Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk, večina s kar 70-odstotnim popustom.
14: Količine so omejene.
13: Skladišče Sport Everest, Mihov Štradon na Rudniku.
14: Več na sporteverest.si.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Previdno, pokvarjen avtobus ovira promet na pomurski avtocesti smer Maribor med priključkoma Vučja vas in Sveti Juri. Zastoji so na štajerski avtocesti v delovnih zaporah smer Ljubljana med Krtino in Šentjakobom ter smer Maribor pred predorom Pletovarje. Radar je v Mariboru na Ptujski pri Črpalki smer Ptuj, radar pa tudi na Belem pri Šmarju pri Jelšah smer Rogaška Slatina. Srečno pot!
7: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
15: Dobro jutro, rocker Jana s tabo in glavno novica. Danes je petek, vikend je pred vrati, kot ste slišali, sončen, težko pričakovan kot vedno, da se spočijemo, da hkrati pokurimo še zadnje atome energije, ki je druge kot na kakšnem hudem koncertu. Tudi to seveda preverimo danes, bliže kot je poletje, več se dogaja, predvsem pa prihaja čas festivalov in tega se mislim, da že vsi zelo veselimo. Eden se trenutno dogaja v sosednji Avstriji, tako da bomo malce pofirpcali iz prve roke, kakšno je stanje na Nova Roku, kamor sem poslala svojega moža. Ja, upam, da se še, da je pri sebi in absolutno, da se mi bo javil. Najprej pa dobimo šus energije, ki ga vsi rabimo, da dobro začnemo petek. Ta pa pride takoj po status quo, po Bruce Springsteenu in po Bajagi. Ljudje, 3 čez 8 je, lep dan želim.

0: Radio 1 Rock.
1: Nekaj slovenskega bomo danes poslušali, da nas še malce bolj prebudi. Vrtijo se dost, vrtijo se veliko, to moramo priznati, ampak tale pesem pa mogoče ni ravno prva izbira. Čeprav je komad dober, je glasen, je energičen, je v bistvu lihta pravi, da se res dokončno zbudimo. Pesem je iz obdobja, ko je Siddharta postala največja domača rock skupina. Išla je leta 2001 na albumu Nord in kot je značilno za Tomijeva besedila, polna je simbolike, polna je metafor. Že sam naslov Japan ni mišljen kot dobesedno pis japonske, ampak bolj kot metafora oddaljenosti, drugačnosti in osebnega iskanja. Čeprav veste kaj ne, čist vam bi bilo itno ta pravo japonsko. Tisti, ki so bili kar pohvaljeno.

0: Radio 1 Rock. 100% Rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici smer Zadobrova na zaviralnem pasu priključka Moste zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj do priključka Bizovik, zamuda okrog 15 minut. Previdno pokvarjen avtobus pa ovira promet na pomurski avtocesti smer Maribor med priključkoma Vučja vas in Sveti Juri. Zastoji pa na štajerski avtocesti v delovnih zaporah smer Ljubljana med Krtino in Domžalami ter smer Maribor pred predorom Pletovarje. Pa še radar na Bukovici v Sevški dolini. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
5: Doma že nekaj časa in še nekaj časa bom, če ne drugega dan, še cel dan. Ej, živjo, dobro jutro, rockeri, petek je 12. junij, čas je ravno pravi, da gremo igrat kitare, a ne? Ali pa se vsaj delati, kako smo hudi, zakaj pa ne poznamo to. Danes iščemo tale komad, dobro znan in majhen košček v poslušanje. Mas romantični. Ok, ne zdaj vsi histerično pošiljate SMS-e na 03 0 4 5 5 6 6 6, ampak umirjeno pa lahko. Iščemo komad iz leta 87, od bobnov pa ga je Rick Allen. Katera skupina, kateri komad? 03 0 4 5 5 6 6 6. Celega zavrtimo, če ga ugotovimo po nekih električnem orgazmu in pa Nirvani. All apologies. Dobro jutro, ljudje.

Odlično vam gre, nimam spokej za dodat. Hvala še enkrat za vse SMS-e na 03 0 4 5 5 6 6 6. Jagi prvi kot vedno, Franceje brez besed in Tomaš, ki je dodal še, da so uživo vrhunski. Iskali smo tole. Absolutno je to komad Histerija z istoimenskega albuma, eden najbolje prodajenih rock albumov vseh časov, s prodajo več kot 20 milijonov izvodov. Naslov albuma in pesmi se nanaša na medijsko histerijo okoli nesreče bobnarja skupine Def Leppard, Rika Elena, ki je leta 84 izgubil levo roko v prometni nesreči. Celoten album so snemali več kot 3 leta, takrat je bil to eden najdražjih rock albumov vseh časov. Snemanje pa so zaznamovali kar trije nesrečni dogodki, bomo rekli, torej likova nesreča, bolezen Joja Eliota in pa celo prometna nesreča njihovega producenta. Komad je pa dober, nimamo kaj reči, ne? Hvala še enkrat, igramo se spet v ponedeljek.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja.
1: Vsak delovnik od 8 do 11.
2: Pokrovitelj.
3: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila. Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
4: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
5: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
6: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Medtem ko ameriški predsednik Donald Trump trdi, da so ZDA z Iranom dosegle dogovor o koncu vojne, pa Teheran to zanika. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva je danes sporočil, da Iran o nobenem sporazumu ni sprejel končne odločitve. Poročilo o dokončnem dogovoru pa opisal kot špekulacije. Dodal je, da so ZDA med pogajanji nenehno spreminjale svoja stališča. Dogajanje tako ostaja nepredvidljivo. Po vsej Evropski uniji pa v danes velja novi pakt o migracijah in azilu. Gre za najobsežnejšo prenovo migracijske zakonodaje v zgodovini Unije. Prinaša hitrejše azilne postopke, obvezno solidarnost med državami in okrepljeno varovanje meja. Slovenija je sicer zavezana k finančnemu prispevku v višini 1,8 milijona evrov, a nima sprejetega implementacijskega zakona. Delala bo torej po obstoječih predpisih, vse dokler zakonodaje ne dogradi. Notranji minister Franci Matos pravi, da bo šlo, a kritizira prejšnji vlado, ker predpisov ni pravočasno uredila. Za konec pa še k temu, koliko bi danes stala vozovnica za Titanik. Nemška ekipa je preračunala stare cene potovanja na najrazkošnejši ladji tistega časa na svetu v današnji denar in prišla do zanimivih številk. Za najboljšo kabino bi danes odšteli dobrih 120 tisoč evrov. Za normalni prvi razred kakih 4 tisoč, za tretji razred pa okoli 1000 evrov. A ne pozabite, cena je vključevala le potovanje v eno smer in to brez jamstva za varno vrnitev. Titanik se je, kot vemo, leta 1912 potopil na svoj prvi plovbi.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
10: Jasen začetek petka imamo, čez dan, predvsem popoldne pa se bo iz severa oblačilo, jasno bo ostalo na jugu, padavine pričakujemo, temperature pa od 18 do 24 stopinj, v soboto in nedeljo pa sončno vreme.
11: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov, zdaj od 54 tisoč 900 evrov. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Pokvarjen avtobus ovira promet na pomurski avtocesti smer Maribor med priključkoma Vučja vas in Sveti Juri. Promet pa oviran tudi na štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi predmeta v predoru Pletovar je previdno. Zastoji na štajerski avtocesti v delovnih zaporah smer Ljubljana med Krtino in Domžalami ter smer Maribor pred predorom Pletovar je. In pa prometna nesreča, ki ovira promet v Žalcu v krožišču. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
12: Radio 1,
0: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
13: Dobro jutro, rockeri, lepo pozdravljeni v petku. Upam, da vse v redu, karkoli počnete, da ste vsi na svojih mestih pripravljeni tudi na to, da se čim prej priključimo na vikend. Iskreno smo že tam, kmal pa zares bomo. Upam, da ste prosti, da boste uživali kje na lepšem. A veste, kdo pa je redko, res zelo redko fraj za vikend? In to ne glede na letni čas. Rowdy, oziroma odrski tehniki. Enega malce bolje spoznamo čez nekaj minut, faca model dela z številnimi slovenskimi bendi in nam malce bo zaupal, kako izgleda njegovo delo in kaj ga najbolj zabava. Tudi to bo presenečenje. Tako je po Disturbed Rayman in z vami že Bon Jovi ter Bad Medicine. Dobro jutro!

0: predstavlja Backstage.
1: Fantastičen gost je bil nazadnje z mano, Andrej Podobnik Andrejček. Zdaj mogoče ga ne slište, zagotovo ga pa vidite in zaradi njega stvari delajo tako, kot je treba. Andrej je namreč odrski tehnik, mi jim pravimo kar roadie. No in oni so tisti, ki poskrbijo, da smo mi na koncertih, torej obiskovalci zelo zadovoljni, ker vse štima, še toliko bolj so pa veseli glasbeniki, ker so vedno roadie v pripravljenosti, da pomagajo, da priskočijo, da rešijo kakšno težavo, preden se ta sploh zgodi. Andrejček je z mano delil kar nekaj zanimivih anekdot. In zanimivo, predvsej mu je všeč, če zadeve pa mogoče ne grejo ravno po planu. Nikoli si ne bi tega mislila.
2: Kaj pa, ki si band prvošči, malo improvizacijo pa malo po svoje?
3: The best. Obožujem. Obožujem. Tako obožujem, to je me. Ampak resno obožujem.
2: Jaz sem mislil še kon, ne, samo tem ne govorim.
3: Ne, ko smo začeli z Murphy recimo delati, sem tudi jaz hotel nek red, da bo to vsakič eno in isto, ne. Pa sem malo videl, da fantje so zelo sproščeni in tudi tam, kljub temu, ne, še zmeraj veliko stvari, ki so določene in se jih držimo in da bom zdaj sem to govoril, halo, ne. Ampak, če gre kaj, da ni tako, ko je po urniku, idemo dalje, ni panike, meni je to top. In zdaj, ki mi da nekaj drugega zagledati, ne, ker ponovat, če skus eno in isto, gledaš sem tist, da bo skus eno in isto, če se pa to zgodi, je pa zame, ker ono, show, the best, top. In ne vem, meni je to res, mi ni panike, da bi se mogel prilagoditi temu ali pa kar, ne, karkoli, znajdeti se moraš. V življenju se mora znajdeti.
1: Absolutno. Andrejček, prav imaš, čeprav jutri si Darto, če se ne motim, v Domžalah. Dvomim, da bo tam kaj dosti improvizacije.
0: Backstage z Jano Morel. Nova epizoda že na YouTube. V vseh platformah s podcasti. Na radioenaru.si.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Konec čakanja. Dombroko prihaja v Ljubljano. Eden najbolj eksplozivnih koncertov leta. Razprodali so Wembley. Zdaj bodo stresli Ljubljano. Kino Šiška 15. junija. Vstopnice na Eventimu.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Promet je oviran na Štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi predmeta v predoru Pletovarje. Previdno in pa prometna nesreča, ki ovira promet v Žalcu v krožišču. Radar na stojalu je v Goričici pri Šentjurju smer Celje, v Murski Soboti nasproti zbirnega centra, radar še pri Apačah na cesti Podgrad Lutverci in pa kontrola prometa v Budanjah pri Vipavi ustavljajo pri pizzeriji. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
4: Dobro jutro, dragi rockerji, 2 minuti sta čez pol, čas za kavo, čaj, mal poskrolat po Facebooku, Instagramu, se dela, da delamo, se bo šlo, ne? Čeprav vemo, da se bo nekdo s svojimi željami narisal, pa li tiste zadnje 3 minute pred tem, ko bi mi že bili skozi vrata lepo v vikendu, ampak tako pač je in medtem, ko eni pridno delamo, drugi že žurajo. Čez par minut kličem svojega moža Mareta, ki je trenutno na festivalu Nova Rock v Avstriji. Jaz upam, da se javi in da pove, kako je, a ne? Pa ne še kdo reče, da nisem dobra žena. On na festivalu, jaz pa delam.

0: Čim manj prosim, ker ga je bilo ta teden absolutno preveč. Dobro jutro z Radia Ena Rok, Jana sem z vami. Kot kaže, pa bo vreme lepše v prihodnjih dneh. Grelo nas bo sonce in sonce imajo še nekje drugje. Gremo preveriti situacijo na festival Nova Rok. Ta se trenutno dogaja v Avstriji in tam je tudi nekaj Slovencev. Med njimi pa tudi moj mož Mare.
1: Alo.
0: Dobro jutro, moj dragi mož. Ok, živ si.
1: O, ženkica.
0: Kako je, Marči? Dobro jutro.
1: Krasno, vreme je krasno. Piha, ful, ves čas le piha. Trenutno pa ne vem, kje so vsi moji ostali, ki sem se sam zbudil zdaj v šotori, tako da.
0: Ja, to je pa nekak čar festivalov, tako da imate tako. Še... se gremo pole ne take skrivalnice, pa se malo iščemo, to je kar normalna stvar. Ej, povej mi, prvi večer je za vami. Kakšni so vtisi, kdo je na stopu, kdo je na vdušu, kdo mogoče ni?
1: Bendi so bili super, tudi vzdušje na festivalu je res bolano. Jer smo bili na Trivium, Sex Pistols, Kaleo, zaključili so pa na koncu, čak se moram spomniti, kdo je bil zaključili?
0: Volbeat, drugače, tako piše.
1: Ja, točno, Volbeati so zaključili. No, Volbeati so malo razočarali, evo.
0: Okay.
1: Viš, ki se jih tudi spomnil nisem, viš. Volbeati so bili taki malo meh, malo pispevc je bil gor, kada se malo mu ni dalo, no.
0: Kako je poskrbljeno za obiskovalce? Ker vseeno je to kar en zelo velik festival. Zdaj, koliko velik je, ljudje lahko povemo, koliko vi rabite, da prijete do odra? Od šotora pa do odra?
1: Mi imamo Red Bull stage dokaj blizu našega šotora, oziroma tega Green Campa, ampak Blue stage pa Red stage, ta večja dva sta pa tako enih, treba enih 10 minut hodil do temno.
0: Ej, a ste srečali kakšne Slovence?
1: Ja, srečali smo Slovence. Tudi blizu našega šotora so, oziroma v tem istem kampu, jih pa res ni dost. Res jih ni dost. Večinoma so tu Nemci in to je to.
0: Koga v bistvu najbolj čakate?
1: Jaz najbolj čakam bolj zadnji dan, no. Pa seveda tudi jutri, ker so headlineri Iron Maiden.
0: Okay.
1: My favorite band. Tako da ja, ne vem, vse nas še čaka. Sabatoni, Royal Republic, Sepultura, veliko je še tega, no.
0: Ej, v glavnem upam, da noben ne bo razočaral, da bojo nadušli in glede na to, da najbolj čakaš ta zadnji dan, predvidevam, da boš kar pozno prišel tudi domov, ne? Ker boš valjda počakal do konca.
1: Predvidevaš pravilno, žena.
0: Fantje, uživajte, žurajte, kaj ne rečem, pa veliko vode pit.
1: To, vode, predvsem vode, voda, hidracija vode. Pomembna, ljudje, tako. Hidracija pomembna, pite vodo.
0: Pomembno je tudi to, da si se ti zbudil samo šotoru, absolutno. Evo, tukaj pa eni volbi, da malce popravijo tise.

0: FM. Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
5: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Sindikati gredo danes na ustavno sodišče za referendum o interventnem zakonu. Reprezentativne sindikalne centrale danes na ustavno sodišče vlagajo zahtevo za presojo ustavnosti sklepa, s katerim je državni zbor konec maja preprečil referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Sindikati so pred tem zbrali dobrih 47 tisoč podpisov, a so poslanci koalicije referendum blokirali z utemelitvijo, da zakon vsebuje davčne določbe. Ustavni pravniki pa opozarjajo, da bi sodišče sklep lahko razveljavilo. Iran pa je ustavil tanker v Hormuški ožini, slišali so eksplozije. Iranska vojska je zjutraj preprečila prehod naftnega tankerja skozi Hormuško ožino. Po poročanju iranskih državnih medijev se je tanker po opozorilih mornarice Islamske revolucionarne garde ustavil. V bližini obmejnega mesta Sirik so slišali eksplozije, ki naj bi bile po navedbah vojnega vira povezane z opozorilnim napadom na ladjo. Identiteta tankerja še ni znana, dogajanje pa se odvija med Tinko, med ZDA in Iranom, pogajanja v miru še niso zaključena.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
8: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
9: Jasen začetek petka imamo, čez dan, predvsem popoldne pa se bo iz severa oblačilo, jasno bo ostalo na jugu, padavine pričakujemo, temperature pa od 18 do 24 stopinj, v soboto in nedeljo pa sončno vreme.
8: Samo še danes in jutri.
10: Praznimo skladišče! Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk, večina s kar 70% popustom.
8: Količine so omejene.
10: Skladišče Sport Everest, Mihov Štradon na Rudniku.
8: Več na sporteverest.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Krajša zastoja sta na Štajerski avtocesti v delovni zapori, smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju. Radar na stojalu je v Goričici pri Šentjurju smer Celje, radar še v trgovišču pri Ormožu nasproti gasilskega doma, pa v Murski Soboti nasproti zbirnega centra in še pri Apačah na cesti Podgrad Lutverci, policijska kontrola pa v Rušah pri mostu čez Dravo. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Radio 1, Rock.
0: Kjer je Jana Morel doma.
12: Zdaj pa smo že v dobrem dnevu, lepo pozdravljeni, Jana, s tabo. Upam, da že vsi na svojih mestih in pripravljeni, da danes podelamo še kar je ostalo in seveda čim prej pičimo v vikend. Nekaj sonca, nekaj oblaku, kakšna ploha, pestro bo, tako kot bo pestro tudi koncertno dogajanje, veliko ga imamo v tem vikendu in vse bomo preverili po glasbenem predahu. Prihajajo Queenie, prihajajo Imagine Dragons in tukaj že Bijelo dugme.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Veliko se bo žagalo ta vikend. Začenjamo v Češminovem parku v Domžalah. Danes tam nastopajo Ana Popedan, Lea Merter, Kontraband. Jutri pa Siddharta, Yoko Ono, Delta Riff in pa Stonehead. Če se vrnemo k petku, Kriera predstavlja svoj prvi album v ljubljanskem Orto baru, mi dva pa na tur komade v Celju na Celjskem gradu. The Rolling Stones tribute koncert se bo zgodil v Mariboru in sicer v Pekarni. Vlado Kreslin in Istok Crgol pa bosta nastopila v Štanjelu Vina Kobal. Imamo tudi Plumpitk in sicer v Idri, Edge of Sins, Avoid Humanity, Snog in pa Stillborn Soiled. Metelkova gosti Hellahern in pa Tres Madres, torej metal večer. Kramp fest pa pravo punk fešto, cel vikend na idrijskem koncu. Imamo še en dogodek v Orto baru in sicer Via Entropija ter Jaja Boyze, lahko rečemo večer irskega punka in viski roka. Sliši se zanimivo. In skok k soboti, The Rocktors, Elvis Jackson in Estora, Sveta Trojica, Trojiši trg. Harpije Bigfoot Mama v Drežnici pod velikim šotorom. Mi dva svojo natur turnejo bodo skočili do Portoroža in sicer v auditori, dem pa v Maribor v baro, bar Koda. Zmelko skupaj z Devuji v Sežani, park pri Starem gradu, mehanika se bo dogajala v Ljubljani in sicer v Orto baru, medtem pa v pritličju Orto bara Spaceship Earth, Dan Raven, Lars from Norway, lahko rečemo alt rock, stoner, post grunge, tako da se boste znali malo orientirati. Tudi dvorana Gustav v Mariboru bo polna, tam bodo Nefesh Core ter Ethereal Flames, lahko rečemo simfonični italijanski metal. Metallica, za tiste, ki imate malce več časa in malce več denarja, torej v Budimpešti jutri. In kot že rečeno in kot že slišano, dogaja se tudi nova rock v Avstriji, Maiden, Sabaton, Alter Bridge, A Day to Remember, Sepultura in še kdo in še kdo. Še nedelja, če še ne nimate dovolj, lahko greste do Orta, tam se bo zgodil Six Feet Under ter koncert Embryonic Autopsy. Uživajte!
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše na Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
3: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greba jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno v Prožinski vasi pri Štorah. Krajša zastoja pa sta na Štajerski avtocesti v Delovni zapori, smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju. Radar je v trgovišču pri Ormožu nasproti gasilskega doma, v Slovenski vasi pri Brežicah pa na prestranku pri Postojni. Siv Kedi meri na cesti Graška Dobrava Litija na avtobusni postaji, policijski kontroli pa sta v Rušah pri mostu čez Dravo in v Skakovcih pri avtohiši. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
6: Čau ekipa, Jana z vami, vi priklopljeni na Radio 1 Rock in rock bomo dihali tudi v nadaljevanju, naprej par starih hitov, potem pa nekaj povsem novega iz domače skrinje. A poznate samo Rastnik? Ne. Ne, tiste z knjige. Band. Še ne. Ok, skrajni čas, da to popravimo in tudi bomo v rock hitu tega tedna naprej pa Tin Lizzy, Riblja čorba in Scorpions. Wind of Change, 3 minute čez 10 so Jana z vami in želim vam kar se da lepo, lepo dopoldne.

0: Radio. Ena rock hit tedna.
1: 1. maj se na polno vrti pri nas ta teden, svež singel, nov singel projekta Samorastnik, pod okriljem katerega deluje pet prekaljenih hard rockerjev in metalcev. Posebnost je tudi odločitev za ustvarjanje v slovenskem jeziku, s čimer skupina dodatno utrjuje svojo identiteto in povezano z domačim prostorom in prav to dokazuje tudi njihovo ime Samorastnik, ki je nastalo kot poklon slovenski kulturni dediščini. Vsi ljubitelji trših zvokov, torej zdaj radio, bolj na glas.

0: Drage poslušalke in poslušalci Radija Ena Rok, mi smo samorastnik in čas je, da si gumbe za glasnost navijete na 12. Naš singel 1. maj je postal rock hit tedna. Uživajte v poslušanju.
1: Najina ljubezen je dehidrirala.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Maraton Franja bo do nedelje povzročal številne zapore v Ljubljani in okolici. Danes med 3. popoldne in 9. zvečer bo zaradi kronometra zaprta trasa med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami, vključno s Šmartinsko cesto, regionalno cesto Sneberje Domžale in Ljubljansko cesto v Domžalah. Jutri popoldne bodo krajše popolne zapore na trasi družinsko-šolskega maratona proti Šentjakobu, Domžalam pa nazaj v BTC. No, največ težav pa bo v nedeljo, od 9. zjutraj do 5. popoldan bo promet oviran na trasi Velike Franje, od Ljubljane čez Vrhniko, Logatec, Idrijo, Cerkno, Škofjo Loko, Vodice in nazaj v BTC. Zaprta bosta tudi avtocestni izvoz Vodice in izvoz Ljubljana Bežigrad, zato pred potjo preverite obvoze in si vzemite več časa. Spor pred gostilno v centru Ljubljane pa je po noči prerasel pretep. 32-letni moški je z manjšim nožem lažje poškodoval leto mlajšega moškega. Reševalci so ga odpeljali na urgenco, a ni v življenjski nevarnosti. Policija med tem še preverja, kaj točno se je zgodilo. Če boste v teh dneh zvečer pogledali proti zahodu, pa boste lahko videli tri planete. Venera in Jupiter sta bila najbližje v torek, zdaj pa se jima pridružuje še Merkur. Ne gre za to, da bi bili planeti v resnici blizu skupaj, pač pa jih Zemlje vidimo v podobni smeri. Posebnega znanstvenega pomena pojav nima, je pa lep za opazovanje. Najlepše se bo videlo tam, kjer ni veliko luči in kjer pogled proti zahodu ni zakrit.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
8: Jasen začetek petka imamo, čez dan, predvsem popoldne, pa se bo iz severa oblačilo, jasno bo ostalo na jugu, padavine pričakujemo, temperature pa od 18 do 24 stopinj, v soboto in nedeljo pa sončno vreme.
9: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km, zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno na cesti Celje-Šentjur v Prožinski vasi. Zastoja pa sta na Štajerski avtocesti v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju z zamudama okrog 20 minut. Radar pa v Slovenski vasi pri Brežicah in kontrola prometa v Skakovcih pri avtohiši. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

tako trda muska, da je lahko na mest Viagre. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Rok FM.
1: Konec čakanja. Dombroko prihaja v Ljubljano. Eden najbolj eksplozivnih koncertov leta. Razprodali so Wembley. Zdaj bodo stresli Ljubljano. Kino Šiška, 15. junija. Vstopnice na Eventimu.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoja sta na štajerski avtocesti v delovni zapori, smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju z zamudama okrog 20 minut, zastoja pa tudi v delovni zapori na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri z zamudama okrog 10 minut. Radar na štajerski avtocesti pri Dramljah smer Ljubljana, v Beltincih pri Vagi in v Novi Vasi pri Blokah smer Sodražica. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1 evro in 59 centov. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1 evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
3: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šekula. Moravče so ostale brez župana. Milan Balažic je po korupcijski preiskavi in priporu odstopil, čeprav očitke zavrača. Občino bo zdaj začasno vodil podžupan, nato pa bodo morali izvesti nadomestne volitve. To pomeni, da bodo Moravčani dobili novega župana še pred rednimi lokalnimi volitvami, ki nas čakajo to jesen. Sindikati medtem ustrajajo pri referendumu, ker se reprezentativne sindikalne centrale ne strinjajo s tem, da referenduma o interventnem zakonu ne bi smelo biti, so se obrnile na ustavno sodišče. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko pravi, da morajo imeti državljani pravico odločati o vprašanjih, ki pomembno vplivajo na družbo. Sindikati menijo, da zakon vsebuje tudi določbe, o katerih bi referendum moral biti dovoljen. Zdaj je torej na potezi ustavno sodišče. Zagotovo pa referendum v nedeljo čaka Švicarje. Odločali bodo, ali naj država do leta 2050 omeji število prebivalcev na manj kot 10 milijonov. Pobudniki pravijo, da bi s tem omejili pritisk na stanovanja, zdravstvo in varnost. Kritiki pa opozarjajo, da bi ukrep lahko ogrozil odnose z Evropsko unijo, predvsem sporazum o prostem gibanju ljudi. Ankete sicer rahlo prednost dajejo nasprotnikom pobude.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
7: Popoldne bo ostalo delno jasno, iz severa se bo počasi oblačilo, jasno pa bo ostalo na jugu. Od 19 do 25 stopinj imamo, večinoma sončno pa bo vse do nedeljskega večera.
6: Samo še danes in jutri.
8: Praznimo skladišče! Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70-odstotnim popustom.
6: Količine so omejene.
8: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
6: Več na sporteverest.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoja sta na Štajerski avtocesti v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju z zamudama okrog 30 minut. Zastoja sta tudi v delovni zapori na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri z zamudama okrog 10 minut. Zaradi kolesarske dirke pa bo zaprta Šmartinska cesta v Ljubljani med BTC-jem in Domžalami danes med 15. in 21. uro. Še radarji na Štajerski avtocesti pri Dramljah smer Ljubljana, v Beltincih pri Vagi pa v Novi Vasi pri Blokah smer Dražica. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoja sta na Štajerski avtocesti v delovni zapori, smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju z zamudama okrog 20 minut. Zastoj pa je tudi v delovni zapori na Primorski avtocesti, smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno v obe smeri z zamudo okrog 20 minut. Zaradi nesreče pa je promet oviran v Ljubljani, v križišču Vojkove in Baragove pri pedagoški fakulteti. Prav tako v Ljubljani bo zaradi kolesarske dirke zaprta Šmartinska cesta med Beticejem in Domžalami danes med 15. in 21. uro. Radar pa na Pomurski avtocesti pred pokritim vkopom Močna smer Lendava in še eden v Ljubljani na Tržaški pri P plus Radogi most smer Brezovica. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
4: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
5: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Milan Balažic je odstopil z mesta župana Moravč. Iz občine so sporočili, da je odstopno izjavo podal zaradi okoliščin povezanih s kazenskim postopkom. Balažic je sicer osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, očitke pa zavrača tudi iz pripora, kjer se trenutno nahaja. Do izvolitve novega župana bo občino vodil podžupan Janez Vidic. Na to pa bodo morali v Moravčah še pred rednimi lokalnimi izvesti nadomestnike. Volitve. Pred nami so dopusti, veselice, koncerti in zabave, zato bo policija bolj pozorno preverjala, kdo vozi trezen in kdo ne. Številke so resne, nesreče zaradi alkohola je sicer manj, smrtnih žrtev pa več kot lani. Saša Jevšnik Kafol iz Agencije za varnost prometa zato poziva, če pijete, ne sedite za volan.
7: Vsaka smrt na cestah namreč poleg žrtve zaznamuje še vsaj 100 ljudi, svojcev, prijateljev, sodelavcev. Preprečimo torej nesmiselne tragedije. Če greste na zabavo ali prireditev, kjer boste pili alkohol, vnaprej načrtujte varen prevoz domov. Pokličite taksi, uporabite javni prevoz ali pa določite obveznega voznika.
6: Še v New York, kjer pa bodo med svetovnim prvenstvom v nogometu poskrbeli tudi za navijače, ki si dragih vstopnic ne morejo privoščiti. Država bo namenila 20 milijonov dolarjev za brezplačne oglede tekem na velikih zaslonih po vseh 5 mestnih občinah. To je pomembno tudi zato, ker v New Yorku živi ogromno priseljencev iz držav, kjer je nogomet šport številka ena.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
10: Popoldne bo ostalo delno jasno, iz severa se bo počasi oblačilo, jasno pa bo ostalo na jugu. Od 19 do 25 stopinj imamo, večinoma sončno pa bo vse do nedeljskega večera.
11: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zastoja sta na Štajerski avtocesti v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju. Zastoj je v delovni zapori na Primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno. Radar na koncu Gorenjske avtoceste na nadvozu tik za predorom Šentvid smer Brezovica. Radar na Pomurski avtocesti pred pokritim okopom Močna smer Lendava. Parjav Kangu meri v Zabovcih pri Ptuju smer Ptuj. Radar še v Ljubljani na Tržaški pri P plus Red Dolgi most smer Brezovica. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

drugemu jamo koplje, dela na komunali. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoja sta na Štajerski avtocesti v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju. Zastoj je tudi v delovni zapori na Primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in smer Koper med Ravber komando in Postojno. Radar pa na koncu Gorenjske avtoceste na nadvozu tik za predorom Šentvid smer Brezovica. Radar Rjavkangu je v Zabovcih pri Ptuju smer Ptuj, Črnkedi pa v Murski Soboti na Markišavski smer Puconci. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich verstehe Sie nicht. Nein, nein, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
5: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Komenda je po sredinem neurju močno poškodovana. Gasilci in druge ekipe so še vedno na terenu. Cilj pa je čim prej zaščititi hiše in gospodarske objekte, da se škoda ne bi še povečala. Škoda bo sicer ogromna, verjetno več 10 milijonov evrov. Nekatere hiše so tako poškodovane, da so skoraj neprimerne za bivanje, zato občina po potrebi napoveduje tudi pomoč z nastanitvami. Po prvih ugotovitvah naj ne bi bila nepoškodovana niti ena hiša. Država med tem obljublja pomoč tudi žetalam. Okoljska ministrica Polona Rifel je ob obisku te haloške občine zagotovila pomoč pri sanaciji po hudem neurju. S predstavniki urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč in županom Matjažem Kopšetom si je ogledala stanje na terenu. Pristojni bodo v ponedeljek opravili oceno škode. Ministrica pričakuje, da bo ta presegla prag za razglasitev naravne nesreče, kar bi omogočilo pripravo državnega programa sanacije. Če na dopustu opazite veliko črno-rumeno žuželko, pa ni nujno, da gre za nevarnost. Prebivalce slovaškega mesta Šala je vznemiril pojav velike žuželke podobne sršenu. Mestna uprava je po številnih prijavah pojasnila, da gre za zaščiteno vrsto, ki sicer lahko zraste do 4,5 cm, a za ljudi ni nevarna. Ljudi torej ne napada, hrani pa se z nektarjem in cvetnim prahom.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
8: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
9: Dobar dan, popoldne vam bom pri vremenu in na cestah družbo delala Desire. Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa tudi povečevala, jutri bo večinoma sončno in tudi topleje. Trenutne temperature v Mariboru in Slovenski Bistrici 20, Radenci in Sodražica 21, Koper, Žalec, Brežice, Semič in Ljubljana pa 22 stopinj.
10: Samo še danes in jutri.
11: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
10: Količine so omejene.
11: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
10: Več na sporteverest.si.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Lep pozdrav na ceste. Pokvarjeno tovorno vozilo stoji na odstavnem pasu Dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane pred predorom Mali Vrh previdno. Zaradi nesreče je zaprta cesta Nova Gorica Šempeter v predoru Ponovec. Prometna nesreča se je zgodila tudi v Ljubljani na križišču Vojkove in Baragove ceste. Promet je tam nekoliko oviran. Zastoja sta na Štajerski avtocesti v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju. Zastoj pa tudi v delovni zapori na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar Komando in Postojno ter smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno. Proti Ljubljani je promet dodatno oviran zaradi pokvarjenega avtobusa pred razcepom Razdrto. Zaradi kolesarske dirke bo zaprta Šmartinska cesta v Ljubljani med BTC-jem in Domžalami danes med 15. in 21. uro. Več o zaporah zaradi maratona Franja skozi ta vikend pa na radio1.si. Poglejmo radarske kontrole. Eno ste našli, črn kedi v Murski Soboti na Markišavski smer Puconci. Srečno in varno vožnje še naprej, nič 80, 22, 55.
5: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
12: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
5: Brez oglasov.
13: Brez govorjenja.

0: Akcije tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1 evro in 49 za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Konec čakanja. Dombroko prihaja v Ljubljano. Eden najbolj eksplozivnih koncertov leta. Razprodali so Wembley. Zdaj bodo stresli Ljubljano. Kino Šiška 15. junija. Vstopnice na Eventimu.
2: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 tisoč evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
3: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
4: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
5: Radio 1 Rok. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Moravčane letos, še pred rednimi jesenskimi, čakajo na domestne volitve. Razlog je odstop župana Milana Balažica, ki je odstopno izjavo poslal iz 30-dnevnega pripora. Do izvolitve novega župana bo občino vodil podžupan Janez Vidic. Balažic je sicer osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, povezanih z domnevnim sprejemanjem koristi in podkupninami. Po navedbah iz postopka naj bi kot župan posredoval pri občinskih svetnikih, da bi podprli spremembe prostorskega načrta za območje Mošenik. S tem naj bi podjetju Termit omogočil nadaljnje delovanje peskokopa. V zameno naj bi med drugim prejel plačilo kuhinje v vrednosti okoli 26 tisoč evrov. Del denarja pa naj bi bil povezan tudi z njegovo partnerko. Balažic očitke zavrača in pravi, da gre za politično motiviran postopek. Pediatri pa opozarjajo starše na nevarnost ploščatih baterij in filtrov tako imenovanih IQOS cigaret. Pred kratkim so komaj rešili leto in pol starega otroka, ki je imel baterijo več dni zagozdeno v požiralniku. Filtri sicer vsebujejo nikotin in ostro kovinsko ploščico. Kot pojasnjuje Matjaž Homan z pediatrične klinike UKC Ljubljana.
7: Problem je pa dvojen. Eno je zastrupitev z nikotinom, druga stvar je pa oster delec. In ko otroci ta nikotin z tem ostrim delcem pogoltnejo, ga je potrebno zopet z endoskopom odstraniti, da ne odpotuje naprej in ne povzroči poškodbe sluznice in predrtje stene prebavil.
6: Segrevanih cigaret zato nikoli ne odlagajte na mizo. Treba jih je povsem umakniti iz otrokovega dosega.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
10: Danes popoldne nas čaka še nekaj oblakov, jutri pa večinoma sončno in tudi toplejše vreme. V tem trenutku na Jesenicah 20, Maribor, Velike Lašče in Slovenjgradec 21, v Ljubljani, na Vranskem, Krško in Metlika 22, v Izoli 23, Ajdovščina pa 24 stopinj.
11: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54 tisoč 900 evrov. Obiščite BMW Autoval na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Promet. Nič 80. 22. 55.
10: Pa pojdimo na ceste. Zastoji na skoraj vsaki cesti, ki vodi iz Ljubljane, zato priporočamo veliko strpnosti. Iskanje novih cest, ki bi vas prej pripeljale do cilja, danes ne bo pomagalo. Vzemite si v zakup, da boste doma kakšno minuto ali uro kasneje. Naj bo pa vsaj varno in brez ukrivljene pločevine. Vseeno je že počilo in sicer na Štajerski avtocesti v smeri Domžal, malo naprej od razcepa za Dobrova. Dodatno so ceste obremenjene, ker bodo pravkar na pot krenili kolesari Maratona Franja. Med Ljubljanskim BTC-jem in Domžalami bo cesta danes zaprta do 21. ure. V Domžalah se je promet ustavil v smeri Kamnika zaradi pokvarjenega tovornega vozila na Kamniški cesti, na Rodici. Če še niste v zastoju, berite kako drugo pot proti Kamniku. Kamniku ali Radomlja. Zaradi nesreče je zaprta cesta Nova Gorica Šempeter v predoru Panovec, prav ta nesreča pa je ohromila promet skozi celotno Novo Gorico, strpno tudi tam. Zastoja na štajerski avtocesti v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah, v smeri Ljubljane pa pri Tepanju, zastoj v delovni zapori tudi na primorski avtocesti smer Koper med Ravbar Komando in Postojno ter smer Ljubljana med že Senožečami in Postojno, tam predvsem zaradi tovornih vozil. Prometno obremenjena tudi vzporedna regionalna cesta v obe smeri, računajte, da se vam pot proti obali ali Ljubljani podaljša za pol ure. Strpno, zelo strpno in še bolj strpno danes na cestah in naj bo varna pot do cilja.
12: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
13: Si za dirko?
14: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
13: Izberi in zmagaj.
14: karting-center.si
12: Radio 1. Kjer je Jana Morel doma.
13: Dobar dan, želim lepo petkovo popoldne voščim. Jana, s tabo. Res sem vesela, da ste v moji družbi. Radio 1 Rok je z vami in v nadaljevanju tudi en kup pomembnih dogodkov, ki so zaznamovali današnji 12. juni. V preteklosti seveda. Ampak najprej muska, da bo pot domov malce lajša. It's a kind of magic.

0: Odlična glasba na radiu Ena Rok in Nač Bat, nadaljujemo z njo, seveda takoj po krajšem zgodovinskem predahu. 12. junija na koledarju, čez en mesec si bomo že lizali bojne rane po festivalu Pivo in cvetje. Upam, da se vidimo letos.
1: 12. junij v zgodovini roka. Leta 41 se je rodil Reg Presley, pevec skupine The Trox, najbolje znane po zimzeleni Wild Thing. Leta 1950 se je rodil Ban E. Carlos, bobnar in originalni član skupine Cheap Trick, s katerim je neprekinjeno ustvarjal in nastopal vse do leta 2010, ko se je hudo sparil s frontmenom Robinom Zendrijem. Leta 51 se je rodil Brad Delp, pevec in kitarist Arena Rock skupine Boston. Od leta 76 pa z izjemo nekajletnega premora vse do leta 2007, ko se je odločil vzeti lastno življenje. To je bil 12. junij v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Dober dan na ceste. Zastoji na skoraj vsaki cesti, ki vodi iz Ljubljane, zato priporočamo veliko strpnosti. Počilo je na Štajerski avtocesti v smeri Domžal, malo naprej od razcepa za Dobrova. Dodatno pa so ceste obremenjene v Ljubljani tudi, ker so ob 15. uri štartali kolesari maratona Franja med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami. Bo cesta danes zaprta do 21. ure. V Domžalah se je promet ustavil v smeri Kamnika zaradi pokvarjenega tovornega vozila na Kamniški cesti na Rodici. Zaradi nesreče je zaprta cesta Nova Gorica Šempeter v predoru Panovec. Prav ta nesreča je ohromila promet skozi celotno Novo Gorico, strpno tudi tam. Zastoja sta na Štajerski avtocesti v delovni zapori, tako proti Mariboru kot tudi proti Ljubljani. Zastoj v delovnih zaporah na avtocesti v smeri Kopra med Ravbar komando in Postojno ter v smeri Ljubljane med Senožečami in Postojno, predvsem tovornih vozil. Prometno obremenjena je tudi vzporedna regionalna cesta v obe smeri. Računajte, da se vam pot proti obali ali proti Ljubljani krepko podaljša. Radarskih in policijskih kontrol zaenkrat ne opažate, karkoli novega pa sporočajte. Nič 80 22 55.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
4: In dirka se je začela.
5: Karting center v Kranju in v Celju.
4: Dve lokaciji, isti cilj.
5: Zabava z gokardi na polno.
4: karting-center.si.
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
6: Čau, rockeri, pozdravljeni, lepo popovdne voščim tistim, ki ste že začeli z vikendom, pa tudi tistim, ki smo nekako še na poti tja. Jana Morel Videmar, ostajam z vami še do šestih in če ste se ravno kar pridružili, so to minutke namenjene vaši glasbeni izbiri. Torej, to je čas za vaše glasbene želje, ki zaživijo v rubriki Jana, dvojno prosim. Nič 3 0 4 5 5 6 6 6 je pravi naslov za vaše predloge, najprej pa malo naše izbire.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Nov dan, nova dvojna pesem. Današnja potuje v Maribor za Simona in sicer dvojni Pearl Jam. Hvala vsem, ki ste mi pošiljali predloge ta teden. Nadaljujemo pa spet v ponedeljek.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rock. 100% rock.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht. Nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: FM. Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
3: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. V komendi bijajo bitko s časom, bojijo se novega dežja. Po sredinem hudem neurju se danes nadaljuje nujna sanacija. Na terenu je več kot 200 gasilcev in skoraj 50 vozil, poškodovanih pa je več kot 150 objektov. Največja skrb so strehe. Nekatere so v tako slabem stanju, da folije sploh nimajo kam pritrditi. Župan Jurij Kern pravi, da želijo danes zaščititi čim več hiš in gospodarskih objektov pred novim dežjem. Škoda je več 10-milijonska. Prava obnova pa bo trajala še dolgo. Civilna inicijativa za Ljubljano medtem začenja kampanjo pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku, ki bo 12. julija. V inicijativi pravijo, da je parkirnih mest v prestolnici premalo. Odlok pa po njihovem kaznuje etažne lastnike, ki nasprotujejo občinskemu lastninjenju parkirišč. Poleg tega trdijo, da občina odloka ne bi smela umakniti med referendumskim postopkom, zato bodo to poskušali izpodbijati tudi na ustavnem sodišču. Poroka v Sloveniji pa očitno še ni šla iz mode, ampak tudi ločitev ni malo. Državni statistiki pravijo, da so se Slovenci lani poročali nekoliko pogosteje, a tudi ločevali bolj pogosto. Zakonsko zvezo je sklenilo nekaj čez 6450 parov, ločilo pa se jih je skoraj 2200. To pomeni poprečno 18 porok in 6 razvez na dan. Najbolj priljubljen poročni dan je bil 6. september. Poprečen zakon pa je ob razvezi trajal dobri 14 let.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
7: Vikend je pred vrati, vreme pa bo lepo. Danes delno jasno, z več oblačnosti na severu do 25 stopinj, jutri sončno in toplo do 29. Nedelja do povdne sončna, popovdne pa se bo v noči na ponedeljek pooblačilo plohe in nevihte, ki se bodo širile proti osrednji Sloveniji. Ponedeljek spremenljivo oblačen in hladnejši s plohami. Toliko za enkrat, kar se vremena tiče v tem trenutku temperature. Maribor 21, Celje 22, v Ljubljani 23, Piran 24, Vipava 25.
6: Samo še danes in jutri.
8: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70-odstotnim popustom.
6: Količine so omejene.
8: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
6: Več na sporteverest.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Dobar dan na ceste. Nesreče na ljubljanski južni obvoznici, zaprtje vozni in počasni pas pred razcepom Malence proti Malencam. Cesta Nova Gorica Rožna dolina je zaprta pri predoru Panovec zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila zgodaj popovdne in seveda ohromila promet po celotni Novi Gorici strpno tam. Veliko zastojev tudi okoli Ljubljane, na obvoznici in na vseh cestah, tako da iskanje novih poti danes ne bo zaleglo. Leglo doma oziroma na cilju boste nekoliko kasneje, kot ste načrtovali. Sicer pa imamo tudi zastoje na Štajerski avtocesti v delovni zapori v smeri Maribora pri Dramljah in v smeri Ljubljane pri Tepanju, na Primorski avtocesti zastoje v smeri Kopra med Ravbar Komando in Postojno ter v smeri Ljubljane med Senožečem in Postojno, predvsem tovornih vozil. Da modrih ne opažate, če slučajno jih kjerkoli vidite, pa to sporočite nam. Nič 80, 22, 55. Srečno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Ura, no! Pripravi se na akcijo.
10: Karting center v planetu Kran.
9: In na strehi City centra Celje.
10: Kje boš hitrejši?
9: Preveri na karting-center.si. Radio
11: Ena. Kjer je Jana Morel doma.
12: Dober dan, želim lep petek in predvsem hitro pot domov. Jana, ti delam družbo, vsi skupaj pa že odštevamo do vikenda, predtem pa še ena rock štorija. Do takrat pa vprašanje v razmislek. Katera je pa vaša najljubša igra?

0: My Favorite Game je eden največjih hitov švedske skupine The Cardigans, znane po svojem edinstvenem mešanju indie rocka, popa in še malce ironije zraven. Pesem govori o nevarni, v bistvu o obsesivni ljubezni, ki je postala najljubša igra, tudi če pri tem nekdo čustveno trpi. Refren zveni veselo, tema pa pravzaprav mračna in polna razočaranja. V videu pevka Nina vozi avto skozi puščavo, namerno povzroča kaos, namerno se zaletava, vse dokler se res ne zaleti tako zaprav ali pa še huje. Obstaja več verzij videa, original je bil preveč kontroverzen za MTV, video pa je kljub temu postal kulten, tako zaradi stila, tako zaradi tega, koliko je divji in predvsem to ni bila običajna tema za ženske izvajalke tistega časa. Po bolj nežnih uspešnicah, kot sta Loveful in Erase the Rewind, je My Favorite Game pokazala tisto bolj temačno in bolj surovo plat skupine. In zdaj si jo bomo tudi prvo šli.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Dobar dan na ceste. Na ljubljanski zahodni obvoznici se je zgodila prometna nesreča. Zaprtje vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam. Pojdimo k zastojem, kar nekaj jih je še. Na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri. Primorska avtocesta pa obremenjena med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncom in Postojno in Divačo in Kozino proti Kopru. Gneča tudi na cesti Lesce Bled. Imamo tudi nekaj pokvarjenih vozil na številnih cestah, tako da bodite zelo previdni. Danes poteka tudi maraton Franja, zaprta je cesta med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami. Strpno in varno do cilja želim, karkoli novega z cest pa pridno poročajte na nič 80 22 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
8: Si za dirko?
9: Planet Kran ali streha City centra Celje.
8: Izberi in zmagaj.
9: karting-center.si.
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
8: Čau, rockeri, maham z Radia 1 Rock, Jana z vami. Rock serviramo vsak dan lih prav ohlajenga. Slovenska glasba je bogatejša še za en band in še za en komad. In oboje slišimo v nadaljevanju. Prihaja namreč hit tega tedna.

Prvi maj se na polno vrti pri nas na Radio 1 Rok ta teden in prav je tako. Svež prvi singel projekta Samorastnik, pod okriljem katerega deluje pet prekaljenih hard rockerjev in metalcev. Posebnost projekta je odločitev za ustvarjanje v slovenskem jeziku, s tem skupina še dodatno utrjuje svojo identiteto in svojo povezanost z domačim prostorom. To dokazuje ne nazadnje tudi njihovo ime, ki je nastalo kot poklon slovenski kulturni dediščini. Zdaj pa vsi tisti, ki imate radi Samorastnike, tako v knjigah kot tudi v glasbi in trše zvoke, radio bolj na glas.

Drage poslušalke in poslušalci Radija Ena Rok, mi smo samorastniki in čas je, da si gumbe za glasnost navijete na 12. Naš singel 1. maj je postal rock hit tedna. Uživajte v poslušanju.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Konec čakanja. Dombroko prihaja v Ljubljano. Eden najbolj eksplozivnih koncertov leta. Razprodali so Wembley. Zdaj bodo stresli Ljubljano. Kino Šiška, 15. junija. Vstopnice na Eventimu.
3: Kratohvil. Družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju. Že 33 let.
4: Si za dirko?
5: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
4: Izberi in zmagaj.
5: karting-center.si.
6: Ich bin calling for auto, ich needing...
7: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
8: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
9: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir!
10: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
11: Biro sistemi Logatec.
0: Radio 1 Rock. Novice.
12: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Vrhovno sodišče zahteva ustavno presojo dela tako imenovanega Šuterjevega zakona. Težava je v tem, da zakon tatvino majhne vrednosti obravnava kot prekršek, kazenski zakonik pa podobna ravnanja še vedno pozna kot kaznivo dejanje. Vrhovno sodišče pravi, da to ni dovolj jasno in da lahko nastane absurd. Nekdo bi za eno tatvino dobil globo, za drugo, morda blažjo, pa bi moral v zapor. Zato so odločanje prepustili ustavnemu sodišču. V Belfastu pa so po dveh nočeh nasilnih protestov proti priseljencem razmere mirnejše, a strah ostaja. Izgredniki so zažigali domove in vozila, v spopadih pa je bilo ranjenih 12 policistov. Dom je izgubila tudi ukrajinska družina, ki je pobegnila pred vojno. Nemiri proti priseljencem so sicer izbruhnili po napadu z nožem, za katerega je obtožen sudanski državljan. Splet pa je preplavila novica o Nigericu v Italiji, ki je zadel sanski dobitek. Na srečki za 5 evrov je zadel 500 000 €, a dobitka sprva ni mogel prevzeti. Ker ni imel urejenega dovoljenja za bivanje, ni mogel odpreti bančnega računa. Ko je poskušal najti obvoz prek znanca, se je zapletlo še bolj. No, na koncu je sodišče odločilo, da dobi dovoljenje za prebivanje. Njegov odvetnik je sicer poudaril, da ne zaradi srečke, pač pa ker je dokazal, da izpolnjuje. Pogoje.
13: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
14: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
15: Zvečer in ponoči bo v severni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, drugod pa precej jasno, jutri večinoma sončno in topleje. Tudi nedelja bo topla, potem se bo pa pooblačilo. Ampak gremo zdajšnjim temperaturam. V Mariboru 21, Ptuj, Bohinj 22, v Ljubljani 23, Semič, Miren in Šmarješke Toplice pa 24 stopinj.
16: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
15: Lepo zdrav na ceste. Na ljubljanski zahodnji obvoznici je še vedno zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo v smeri Kose zaradi prometne nesreče. Previdno tam, v zastoju pa seveda ustvarite in držite reševalni pas. Pojdimo k ostalim zastojem. Na Štajerski avtocesti med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Domžalami in razcepom Zadobrova v obe smeri. Primorska avtocesta stoji med Nanosom in Postojno proti Ljubljani in med Divačo in Kozino proti Kopru. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Imamo eno radarsko kontrolo oziroma prv video, ki preži na vas na Štajerski avtocesti v Ločici ob Savinji oziroma na uvozu Šempeter v smeri Celja previdno. Policijska kontrola je na izvozu Brnik iz Gorenjske avtoceste v smeri letališča. Srečno in varno vožnjo, karkoli novega pa dobrodošlo na nič 80 22 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
7: Ulala, noro dirkanje z gokardi!
5: In dirk! NLK se je začela.
17: Karting center v Kranju in v Celju.
5: Dve lokaciji, isti cilj.
17: Zabava z gokardi na polno.
5: karting-center.si Radio
0: Ena. Kjer je Jana Morel doma.
18: Dobar dan, rockeri, in dobrodošli. To je naša zadnja ura druženja, ko povemo, kar je še ostalo in gremo vikendu naproti. Dobro ga izkoristite, ker se čist prehitro okolo brne. Pa če je včasih čas tekel hitro sam zato, ko smo se imeli lušno, ej, tale relativno zleti kar zgledi. Cajt leti v vsakem primeru. Mi pa se bomo imeli fino še tja do šestih. Dejmo kar začeti.

0: and roll je način življenja. Goveden roll pač ni. Radio je na rock. 100% rock.
1: Pozdravljeni v petkovem popodnevu, pozdravljeni ob odlični glasbi, seveda. Radio Ena Rok je z vami in Jana Morel Vidmar v njegovem imenu. Malce zdaj prekinemo musko, ampak zelo na kratko prihaja namreč ena sladka mala. Ime je Majhna misel.
0: Majhne misli velikih rokerjev na Radio Ena Rok. Rajš bi bil mrtv kot kul. Kurt Cobain.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
2: Lepo zdrav na ceste. Prometna nesreča še vedno ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam. Ostajajo tudi zastoji na vseh cestah, kjer potekajo cestna dela, zato previdno in strpno tam. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Previdno na relaciji Črnuče-Rondo-Tomačevo, tam vozilo v okvari močno ovira promet. Ta vikend se odvija tudi cestno-kolesarski maraton Franja. Že zdaj je zaprta cesta Ljubljana BTC Domžale, trajalo bo danes do 21. ure. Ostale zapore maratona, ki se bodo zgodile ta vikend, pa so objavljene tudi na naši spletni strani radio1.si. Poglejte si jih. Imamo tudi eno policijsko kontrolo in sicer čaka na izvozu Brnik iz Gorenjske avtoceste smer letališče. Srečno in varno še naprej in naj se vikend začne na vašemu cilju. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
3: Pripravi se na akcijo.
4: Karting center v planetu Kran.
3: In na strehi City centra Celje.
4: Kje boš hitrejši?
3: Preveri na karting-center.si.
0: Radio 1, Rok, kjer je Jana Morel doma.
5: Čau ekipca, maham iz studija, upam, da ste že na lepšem, da ste pripravljeni na vikend. Tudi še nekaj malega povem, potem pa se poslovim od vas tja do ponedeljka. Štartamo z muziko, moje ime je Jana Morel Vidmar in vi ste priključeni na Radio 1 Rock.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rock.
2: Pokrovitelj.
3: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
1: Radio 1 Rock FM.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram in kečap 500 gramov le 89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
1: Radio 1 Rock. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada je za naslednjih 6 mesecev ohranila sistem, kjer država določa najvišje cene goriv na navadnih črpalkah. Ampak pozor, hkrati je trgovcem dovolila, da si vzamejo večji kos pogače, torej so jim zvišali marže. To praksi za vse nas pomeni, da se bo gorivo od torka naprej podražilo. Najbolj bo zabolelo tiste, ki vozijo dizle, saj se bo liter dizla podražil za skoraj 7 centov, bencin pa gre gor za 2 centa pri litru. V komendi po neurju še vedno pomaga več kot 200 gasilcev, poškodovanih je več kot 150 objektov, škoda pa naj bi šla v več 10 milijonov €. V Žetalah država napoveduje pomoč pri sanaciji plazov, Rdeči križ pa že zbira sredstva za prizadete. Skoraj tretjina poslancev KPK-ju ni prijavila premoženja. Komisija za preprečevanje korupcije poziva 29 poslancev trenutnega sklica naj nemudoma sporočijo podatke o svojem premoženju. Rok za oddajo se je iztekel že pred 1 mesecem, zakonske obveznosti pa do danes ni izpolnila skoraj tretjina parlamenta.
7: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
8: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia. Samo še danes in jutri.
9: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
8: Količine so omejene.
9: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
8: Več na sporteverest.si.
1: Radijska mreža. Radio 1 Rock.
8: Si za dirko?
10: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
8: Izberi in zmagaj.
10: karting-center.si.
1: Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Konec čakanja. Dombroko prihaja v Ljubljano. Eden najbolj eksplozivnih koncertov leta. Razprodali so Wembley. Zdaj bodo stresli Ljubljano. Kino Šiška, 15. junija. Vstopnice na Eventimu.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
5: In dirka se je začela.
6: Karting center v Kranju in v Celju.
5: Dve lokaciji, isti cilj.
6: Zabava z gokardi na polno.
5: Karting-center.si.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1, Rock FM.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
5: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Po uničujočem neurju se sanacija na terenu nadaljuje. V komendi je trenutno cela vojska gasilcev, ki skušajo prekriti več kot 150 uničenih streh, saj je v nedeljo spet napovedan dež. Škoda je ogromna, istočasno se z enakimi težavami ukvarja v Halozah, v Žetalah, kjer so plazovi odnesli ceste. Država obljublja skrajšanje birokracije in hitro pomoč. Vlada podaljšuje regulacijo cen goriv do decembra, a hkrati zvišuje marže trgovcev, zato bo bencin predvidoma draži za 2 centa, dizel pa za 6 do 7 centov. Kurilno olje se bo podražilo za okoli 4 cente na liter. Civilna iniciativa za Ljubljano medtem začenja kampanjo pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku, ki bo 12. julija. V iniciativi pravijo, da je parkirnih mest v prestolnici premalo, odlok pa po njihovem kaznuje etažne lastnike, ki nasprotujejo občinskemu lastninjenju parkirišč. Poleg tega trdijo, da občina odloka ne bi smela omakniti med referendumskim postopkom, zato bodo to skušali spodbijati tudi na ustavnem sodišču.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
9: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

12. junij v zgodovini roka. Leta 41 se je rodil Reg Presley, pevec skupine The Trox, najbolje znane po zimzeleni Wild Thing. Leta 1950 se je rodil Ban E. Carlos, bobnar in originalni član skupine Cheap Trick, s katerim je neprekinjeno ustvarjal in nastopal vse do leta 2010, ko se je hudo sparil s frontmenom Robinom Zendrijem. Leta 51 se je rodil Brad Delp, pevec in kitarist Arena Rock skupine Boston. Od leta 76 pa z izjemo nekajletnega premora vse do leta 2007, ko se je odločil vzeti lastno življenje. To je bil 12. junij v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Halo, ich bin calling for auto. Ich needing papiri Slovenija.
5: Ich möchte sie nicht. Nein, nein, nein.
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1, Rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio 1, Rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Noro, dirkanje, z gokardi.
2: Pripravi se na akcijo.
3: Karting center v planetu Kranj.
2: In na strehi City centra Celje.
3: Kje boš hitrejši?
2: Preveri na karting-center.si.
0: Radijska mreža. Radio 1, Rok. Radio 1, Rok.

0: Rok FM. Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Radijska mreža. Radio 1. Rok.

Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa, ali kaj? Radio je na rok. 100% rok.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rok. 100% Rok.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio je na rok, 100% rok.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.